0: Well, ilman chuha bobia shuha son isht ilmnia, ishkula sin igozes amos yatsa, ilmnia sin color la lets yazda hum dui. Musla tabu poeti, tan bait yatan, stiratorinit, yah yazio hulu, tajim esset yah yazio yok, ritsenzish hul kandaski, doktorski, nurdi muzaev, literaturnit, yah yi color la, tun lets yazda hum du elheton, et echoish boch, ilmach, theologist.
1: Dair to tunah latsa, musla universiet halia chor sharaha. Музаев Нурди хак далуша дипломны белгшезё шатун биографи толшат акцун цац гозер хаютцун гозер толш цун гозерн анализ яша хор шара дипломны белгшат а магистерский диссертация шо яз яш из тесин адвита и вич свой шол шазер ховац ногчи литература дохалер яздер хойх ногчи омана мот дабер бу бат цузам хам ба дош мот дабер бу элшта тхан дабалы мишацс инис элер тхан йол проблем шок эзгиби сер мот цузам на цхилле дела хартхан лер хал хушсан хартхан иштхил там бар эл орцх вел чере хук музаев нурди цузам на хат ха ахч бахч йоч дгр налил деш хлок ос яздер хош и литератур бахандолша мелду хлуон шлайнатар дела осмос сухлуон ахчха олша ногчи ام دین خلیت نخچی ام دیرش خلیت نخچی قومی نخچی موت بیتیت اگر حلق ارتخ ویل چیره خو موزای نوردی
0: آدم ار پیرده از یرزوش سونه حونه دوک برکل اله اخ یوچ خینه اه اتصول شیر ویش ولو ویازر خو پایت پرزایک علمانچ نوردی موزای لیتسخ امل در نه چین سیلارن بیش دوش آلرن خوی مخ و از قصه بیگل داخ او من لامش پیرده چه تخن دا اوشور نخشی پچال حیخر خو اونیرستیت نخشی مت کافدری حیخر خو سیال جالی لیومرت قیب خی اوچوک ایر شکول نخشی مت لیترتور حیخر خو نینیگف آدم دیل ریز رو آدم
1: دیل ریز شونا خیل اول خزر خیخر
0: مخ خو او صدی اشو عدکیو مارش آلشو
2: Ашла дюгер ом ламас тшце юлч передачи. Цу передачах шейн хейтарк шу язда ишхарю. Гроз радио собачка mail.ru адресец по электронной почте.